0: betini beka 9001 eye 10,830 Ghana wo se unya juma ye wo se untumi mobra wo se wo de wo mame na ye wo papa na ye wo e na wo diskan wo sai no ene e badin kan ho ate
1: amen.